ya no hon den chien wa ura de pen obe tu mia kon adi ama na de nkunem di en so di abre.